0: Jesus Udimu. Amen.
1: Amen.
0: Yakwaso asɛ bɔ de fache onyame anim. Akache wade sɛ. Bɔne biela ye ye ye. Emo no nti
2: ye bia. Asempa FM.
1: Yes.
0: Wade nti. Ye pɛja ensa na nyame yi ne nsa. Wo yi ne nsa ɛwɔ yɛ so.
1: Yes.
0: Na ye pɛja ensa na onyankopɔn yi ne ni afi ye Bible so. Enu yɛ kache so hu ye mɔ.
1: Yes.
0: Bɔne biela ye ye ye. Empo ye busua ye. Empo

0: banku bia na ye wo sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem wo nkofo amanso de wote wo ni begye ene de wo rebeho
1: yekura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu amano ne yo musua kakra yo musu ehunu ye nsu ya tie ye nyina etna sia ni aka abom
3: memre da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: Robert David me ka so fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept ye wa for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu ate amana no dia na wo mu ti fie no mu kura na so program no mu ato project mu e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p And bugger near approaching company. Sama wudwa esinyina emu akasiya ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiyebwa yedi brown ewo asempa fm enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye unyeni nyina yedi brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia
6: patabare vima nyakuo
7: wado